сльози виноводить, чи він не змерз, чи він не змерз. Не знамо на де поліція, за широка бахоліця, просто свому дір, просто свому дір. Просимо ніж ще й ворва вряться на кочки,